συνέχω τη μάλα. Και κάτω απ' το τραχακά σου ούχα τη μάν. Αγώ τσαμάς ακούσα τη απόστη. Τίλα μαμίνα τη μάτη. Karena aku tidak tahu nasibku, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Hatiku resah selalu, jiwaku terganggu, tapi orang tidak tahu. Aduh, mati adalah penutup segala galanya. Apa yang dikerjakan dan apa yang dirasakan oleh hati, itulah yang dibawa ke akhirat. Di sana, segala-galanya dinilai. Jika tersilap, di sana tidak boleh dan diberi.